0: no i ke awa kea. Wana ia ka papaku o ke kai hohoni.
1: A he mea o le hoi, ka loa i ka mahina. He hea nae, ke ao o ka lewa, kahi o ka yu.

o te sese i e mā o tohi ai i a tau hingoa. Ko te tohi hingoa e whakatua ko ia tuki te aha uwhuru mā o no te mahina ai ni, ko ia kotouanga ofa o kātakia ke ia mua o te aho kua tuku atu. E tō e whanganongono aturiheni, kia koutou ko te kāinga furipe uwea nei, i longa ae heki na ilo ia heki i mea ofa ke fua ki kisi au fae i te aho aia, e whēala pe ia tau whem whakakua ke i te ki aho ae ni e kua tuku atu o kumi ai i e tona loto. Tō e whakamana tō tule vai heni, ki te uwhana ua ko furi a mana ki hoko i e tana tō wako i Whalani pe ko Tahisi i te mahina o Septeperi o te tau nei, ko te ukore tokoni ki te ako whakateritualē, e kua whakangafua atu o kakua nei ki te aho tolungo furu o Maio. Kua whela i e takatou whakalaka ki te pilot televisi o te tokoni ki te akoi uvea nei o viki te kafe fale o feia e lewa ki futuna i lea vai singave. Whakwhetai mwhakamalo atu i te aluanga o te fia mahina mai. E aki he loto whakapapalahi e whanganono tule vai he ni ki te kau vai vai o te tia solo o te palaukia o mua. E whakahokoa nei i te whakafoou takatou uprofesi o te tia solo o Maria i te moni te ahong furumātahi o Maio i te temi o te holafitu uhu. E whakahokoa nei i e kamatātua nei i te pā pe whakaosia tu ki lausikula pe e tau kore korea tu ki a koutou ko te kau takitaki ki koutou katoa mai pe i a mua o te holafitu uhu ki te ekeresia aina i te pā. Whakamāloa tu i te whiamahinu mai whangonongono aini e tuku atu e tukutou u takitaki. Pea ki a koutou lewa ko te kāinga katoa o uvea nei. E whangonongono atu mwhaka ahatu i he ni, e te whonolahi e te kauwhawhine uvea pea mō futuna. E whakahokoa nei e whakahaha whai wa mō mea ngā ue whakatufunga o feiai ki te whakatau mea ngā ue mauhinga i te whakamanatu o te onongo furumani mata o te terituare whalania uvea nei pea mō futuna tarumai i te onongi au, i te hivange au, awhi hivange au onongo furumātahi. I te wharelau o te kauariki anā i sangata soane, kamata atu i te ahong furumātoru o au ki te ahong furumāhiva, ua furumāhiva o Sūrio. Tō e whakahokoa nei pe amuhu ako ki te unga ue whakatufunga, whakawhenua, hange lāko te lalanga o te whala, lalanga o te taua ki pe e ko he taowala, lalanga o te iri, lalanga o he pulonga, tui o he kupesi pe e ko te tuilau o feiai ki te whikawha.